0: U stalnoj i nemilosrdnoj borbi sa siromaštvom i dugovima, sa poveriocima koji ga neumorno gone, sa izdavačima koji traže nenapisane, a naplaćene romane, Balzak čini radne podvige koji prevazilaze granice ljudske moći. Godine 1834. za svega nekoliko meseci napisao je niz značajnih dela, među kojima i romane Čiča Gorio i Evgenija Grande, ona po kojima je najviše poznat.
1: Dve godine kasnije, zbog dugova koji se strahovitom brzinom uvećavaju, prinuđen je da otkaže stan, a sav nameštaj je popisan i rasprodat.
0: Godinu dana pre nego što će ponovo novčano potonuti 1835. Balzak je otputovao u Beč da bi se video sa Evelinom Hanskom, koja je u to vreme živela u austrijskoj prestonici. Tokom ove posete Balzak je bio veoma aktivan u bečkim salonima i među intelektualnom elitom.

Ono što je najbolje i najsnažnije u ljudskoj komediji jeste Balzakov realizam. Kroz njegove romane struji prostrana slika francuskog društva od Napoleonovog pada 1815. do revolucije 1848. Kao svedok najburnijeg perioda francuske istorije, on je najsnažniji i najkritičniji kada analizira i slika raspad feudalnog društva i uspon kapitalističke buržoazije, smrt

0: raznih razloga. Pisanje je za njega bilo poput verske službe i preslačenje u namensku odeću pomagalo mu je da uđe u stanje potpune koncentracije i samodiscipline.
1: Osim što se osjećao komotno u vrećasto skrojenoj haljini, ona je simbolizovala njegovo povlačenje iz spoljašnjeg sveta. Kada bi obukao, za njega više nisu postojali dugovi, društvene obaveze, ni problemi. Postojala je samo ljudska komedija.
0: Auguste Rodin ga je upravo tako odevenog izvajao za spomenik po narudžbi Francuskog društva književnika. Međutim, zbog takvog prikaza izbio je jedan od najvećih skandala u istoriji moderne umetnosti, jer su naručioci odbili da prime delo, razočarani Rodinovom za to vreme avangardnom vizijom pisca.
1: Vajan 7 godina umjesto planiranih 18 mjeseci, završen 1898. godine, Rodinov spomenik Balzacu u Parizu postavljen je tek 1939. prilikom obeležavanja 140. godišnjice od piščevog rođenja.

Naš gost iz prošlosti bio je pisac Honoré de Balzac, a mi smo autorka teksta Bojana Oketić-Vičentijević, glumac Siniša Ubović, muzički urednik Katarina Tošić, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar na istoku sa udarima olujne jačine, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, Novom Sadu 17, Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 64%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.

0: ljudi ostane u Arilju i održi tu malinu baš onako kako treba da bude tu za, uz nas i za nas i narednih godina.
1: Hvala i vama i očekujem vas na hladno cedjenom soku od maline u toku dana.
0: Hvala. Sjajno, hvala. Predrag Maslar, predsjednik opštine Arilje, bio je naš sagovornik, a program nastavljamo uz dobru muziku. Ostanite uz nas, sledi Ana Stanić.

0: Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svjetskih naučnika. Njegovim imenom se naziva jedan krater na Mjesecu, jedan na Marsu, a jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berger rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravimo jedan kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovićevim imenom u svijetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
1: Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela prva međunarodna vazduhoplovna izložba. Na otvaranju je više od 100 aviona preletelo toranj na sajmištu, a avioproizvode predstavilo je oko 150 fabrika iz celog sveta. Glavna atrakcija bila je kula za skakanje padobranom visoka 70 metara. Izložbu, koja je trajala do 13. juna, posetilo je više od 30.000 ljudi. 28. maja 1944. godine preminuo je Tihomir Đorđević, etnolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa i beležaka o narodnim običajima. Napisao je dela Iz Srbije kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio je i svedočanstvo o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
2: Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
3: Popo, zar i ti čuvaš goveda?
4: E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
2: Ipak, usred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
4: Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
1: Na današnji dan 1976. godine otvorena je pruga Beograd-Bar, najveći i najskuplji infrastrukturni projekat u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Izgradnja je trajala 25 godina. Završena je spajanjem šina u blizini Kolašina. Redovan saobraćaj uspostavljen je 30. maja 1976. godine, kada je iz Beograda krenuo prvi voz ka Baru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Po završetku petodnevne posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao s predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineske korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa rukovodstvom preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja za vazduhoplovstvo, kao i sa korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je izjavio da je zadovoljan posjetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine.
1: Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada, velike, velike, velike vesti. Verujem da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti. Interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. I danas smo razgovarali sa čovjekom zaduženim u gradskoj vladi Šangaja za trgovinske odnose, kako da u Šangaju sve kupuju online, pa da vidimo kako da svoju ponudu pojačamo online, ali da vidimo i kako da u retailu, u marketima se pozicioniraju naši proizvodi iz Srbije. I ponosan sam na sve što smo ovdje uradili, na to kako smo se borili.
0: Ekonomija Srbije u aprilu rasla je 4% više od prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, istakao je predsjednik Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj posjeti Španiji. U Madridu se sastala sa predsjednikom Senata Pedrom Roljanom. Najavljeni su razgovori sa predsjednicom Kongresa Francinom Armengol, kao i sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika tzv. Kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su ćirilički natpis i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objekat je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je postupke vlasti u Prištini i naveo da to neće sprečiti Srbiju da nastavi da pomaže srpskom narodu u pokrajini. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u opštini Gračanica ponovo su se okupili u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Radnici kliničko-bolničkog centra Priština Gračanica mirnim protestom su izrazili nezadovoljstvo zbog neosnovanog i protivpravnog hapšenja sedmoro Srba. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Vrzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Obezbeđene su dodatne količine vode za piće, a na različitim lokacijama u gradu postavljene su cisterne s pijaćom vodom. Crveni krst je ugroženima u Čačku i Lučanima dopremio više od 16.000 litara flaširane vode. Zbog novo nastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, saopšteno je iz školske uprave. Američka vojska gađala je iransko vojno postrojenje u luci Bendar Abbas. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuzski Moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, a to su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuzskim Moreuzom i ukidanje sankcija. U okviru serijala Scena u klubu RTS-a od 20 časova biće priređeno Veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, Nišu 26, u Novom Sadu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 1003 milibara, duva severozapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

voditelj programa Olga Kečija. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a u nastavku programa je muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pacivale Ašundalen la Čirat, Ašunin Romanet Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Pacivi basko dženo vaša rakibe je ka jek polija motavelaka i panibe e sa romana kubatnako je kriminalea sikavela rizikoski generalizacija savi barijarela diskriminacija taj bije kipe.
1: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upozorio je da povezivanje čitave romske zajednice sa kriminalom predstavlja opasnu generalizaciju koja produbljuje diskriminaciju i podstiče netrpeljivost.
0: Anglo-Hrami Beano fakultetija taj uče skole o nacionalno konsilije romane nacionalne minoritetengo dela Karibe sikljevnenge koter procedura taj dokumentacija savim anglini vaš konkuriši be pedo afirmativno napija.
1: U oči upisa na fakultete i visoke škole, Nacionalni savjet romske nacionalne manjine podsjetio je učenike na proceduru i dokumentaciju potrebnu za konkurisanje po afirmativnim merama.
0: Organizacije vaš manušikane hakajamo tavenaka i policijaki operacija Entos, ani Grecija, kerela forme sistematikana, etnikaka diskriminacijako, taj pana stigmatizacija, Romana Kubatnaki.
1: Organizacije za ljudska prava upozoravaju da policijska operacija Entos u Grčkoj predstavlja oblik sistemskog etničkog profilisanja i dodatne stigmatizacije romskih zajednica.
0: A čoveni amenca, džikobiš sahati, taja šunen romana tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Delegacija Partijaki Roma Pro Evropa, Kotar Klužani, Rumunija, Sineano, Romano, Bešibaskotan, Pojana, Anidiz, Durda, Kote Sikljovnenge, Tajterninge, Romane, Nacionalni Baske, Dende Paše, Saranda, Dokumentija, Vaš Peribeha, Kajavaš, Hramibeano, Ulavditana, Vaš Romano, Maskarutne Skole, Tajano, Fakultetija. Kotrodova dendo lenge semno gendo e dokumentiengo vash hramibeano fakultetia prekal gendia e organizaciake anotana e regioneske Cluj. Gia Cana dende pashe duishelo dokumentia vash romane sikljovne taj studentia. Kotr partija Roma Pro Evropa vakarena ka eduku i baske kampanja ka ovo lunđardi inijano avutno vakti, ere su a sopo baro gendo eterne romengo te ovelo linša i pete lunđarensko lujbe, taj te peren haka jako terumal eduku i be. Delegacija kerena o reprezentatorija eterne organizacijenge, lokalno organizacijake, Partija Romengi, reprezentatorija e eduku i baske institucijengo, sarini ekspertjengje butiker dutneva špučipe Romengo kotar lokalno korkoro direkcija. Organizator je vakarena, kajo eduku i beja čola jeke majsemno anglali pasta kotar pobari integracija, taj pošukar avutni pe romane čavengo, taj eternengo.
1: Delegacija partije Roma Pro Evropa iz Kluža u Rumuniji boravila je u romskom naselju Pojana u gradu Turda, gdje je učenicima i mladima romske nacionalnosti uručeno 40 preporuka za ostvarivanje prava na upis na posebna mesta namenjena Romima u srednjim školama i na fakultetima. Tom prilikom dodeljen je i značajan broj preporuka za upis na fakultete, a prema podacima organizacije, na

području okruga Kluž do sada je izdato oko 200 preporuka za romske učenike i studente. Iz partije Roma Pro Evropa navode da će obrazovna kampanja biti nastavljena i u narednom periodu, sa ciljem da se što većem broju mladih Roma omogući nastavak školovanja i ostvarivanje prava iz oblasti obrazovanja. Delegaciju su učinili predstavnici omladinske organizacije

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu.
1: Moramo da živimo i spasimo ljude. Sjedinjene države proizvode balističku odbranu. Želim da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju projektila PAK-3 za sistem Patriot.
0: S druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Moskva je nezadovoljna i Trumpovom najavom o raspoređivanju 5000 vojnika u Poljskoj, kaže Zaharova.
2: Ona je bukvalno nadomak naše zapadne granice. To bi moglo ne samo da ubrza usvajanje vojno-tehničkih mera za osiguranje Rusije, već bi dodatno podiglo tenzije širom Evrope.
0: Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, upozorio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Povodom odbijanja evropskih ambasadora da napuste glavni grad Ukrajine, rekao je da je Moskva upozorila koliko snažan takav udar može da bude i da je to pokazala. Od januara do aprila ove godine evidentirano je više od 19.000 krivičnih dela, što je za 5,7% manje u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je direktor policije Dragan Vasiljević. Predstavljajući rezultate rada policije u prva 4 meseca ove godine, Vasiljević je istakao da se u Srbiji beleži kontinuiran pad kriminala. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić podvukao je da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih. Pitanje nataliteta i popravljanje demografske slike Srbije od nacionalnog je interesa, rekao je premijer Đuro Macut posle druge sednice Saveta za porodicu i demografiju. Do negativnih trendova, pored ostalog, doveli su relativno visoka stopa smrtnosti, negativni migracioni tokovi, ubrzano starenje stanovništva. Predsednik vlade najavljuje niz aktivnosti u cilju poboljšanja natalitetne stope i demografske slike u Srbiji.
3: Ovo nije stvar koja je stvar jedne generacije, ovo je nešto što treba našu zemlju da tiče i da se brine u narednom periodu. Ovo je aktivnost koja mora da bude kontinuirana i vlada Srbije će i u narednom periodu nastaviti da sve svoje aktivnosti usmerava ka tome da se poboljšaju svi uslovi za poboljšanje stope fertiliteta, stope nataliteta i omogućavanja da zapravo ljudi koji zasnuju svoje porodice da mogu da i ekonomski se osnaže i da budu zapravo vrlo aktivni članovi našeg društva.
0: U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a večera su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije. Janik Sinner završio učešće u Parizu. Nova medalja naših strelaca. O sportskim događajima Milan Bigović.
4: Strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlatnu medalju na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Vaterpolo, Radnički je šampion Srbije, 3-0 u seriji protiv Novog Beograda. Kragujevčani su na svom plivalištu slavili sa 11-8, govori trofejni Andrija Prlejinović.
5: Završavamo sezonu u velikom stilu, 3-0 u finalu protiv velikog protivnika i mislim da treba budemo zadovoljni svi.
4: Tenis, Roland Garros, Aleksandra Krunić i Ana Danilina očekivano u drugom kolu. Rivalke na startu, Malečkova Čkoh 6-4 i 6-1, novo iskušenje, Van del Winkel i Joint. Serundolo bolji od Sinera koji je neočekivano ostao bez snage i energije 3-2. Otvara se put našem Novaku Đokoviću do titule, petak donosi meč sa Fonsekom, u 15.30 možda i kasnije. Brazilac je veliki talenat, duel iskustva i mladosti. Mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, Srbija brani tron. U prvom kolu pobeda u susretu sa Turskom 2-1, sutra sa Belgijom u 10.45, prenos na radioteleviziji Srbije. ABA Liga, majstorica polufinala, Dubai, budućnost 103-77. U finalu ABA Lige, Partizan Dubai, pre završnice regionalnog takmičenja, Košarkaška Liga Srbije, Niš, Čair, polufinale, sutra Partizan FMP u 16 časova, Crvena zvezda Spartak u 20, finale je u nedelju. Najavljen je novi osmi Balkan Boksing, u centru pažnje bit će meč Tomislav Vukomanović, Derik Vajagana, ložionica Beograd, termin je 19. jun.
0: I trenutne temperature, u Beogradu je večeras 21 stepen, 18 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 17, na Kopaoniku 8 stepeni. Sutra posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Urednik večernjeg dnevnika Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.
6: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
7: Mëngjesin e sotëm policia Kosovës blokoi qasjen drejt stacionit Hekurudhor në Zveçan, ku me pas vendosi flamurin e Kosovës dhe një tabel me mbishkrimin infrastruktura Hekurudhore e Kosovës. Në të njëjtën kohë antarët e infrakosit morën kontrollin e stacionit Hekurudhor në Leposavić, Leshak dhe Ibarska Slatin, ku vendosen tabelat e reja. Ministri i punët e mbrendshme në mandatin teknik Gjelal Sveqla tha se ligji dhe rendi duhet të jetë i pranishëm, kudo, ndërsa ministri infrastrukturës Dimal Basha tha se Infrakos do të marë kontrollin e stacioneve. Ministria Artane Rizvanoli deklaroi se kompanit publike në Kosovë marrin kontrollin e pronës në të gjitha komunat, përfshirë edhe ato në veritë e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me rastin e marrjes së kontrollit të stacioneve Hekurudhor në Zveçan, Leposavić nga institucionet e Prishtinës së serbët në Kosovë i presin shumë të lashe, por se shteti i Serbisë do të ndihmojë ata, duke theksuar se nuk beson në reagimin e bashkisë ndërkombëtare, e cila nëse do të donte sinqerisht do të kishte detyruar Prishtinën të formonte asociacionin e komunave me shumicë serbe deri tani. Serbët në Kosovë dhe me to i presin shumë të lashe si edhe pas zgjedhje. Kjo është arsyeja pse ne po kërkojmë dhe po mundohen të ndihmojmë sa më shumë ata në këto kushte që nuk janë shumë, por zgjidhja nuk është të largohemi nga vatra, tha Vučić në fund të vizitës së tij në Kinë. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se sulmet e fundit ndaj institucioneve dhe objekteve serbe të Hekurudhave Serbisë tregojnë frikën e Albin Kurtit nga rezultatet të zgjedhjeve dhe uniteti i popullit serb, i cili ndihet në të gjitha komunitetet serbe në Kosovë. Me rastin e hyrjes e autoriteteve të Prishtinës në objektet e Hekurudhave të Serbisë në Zveçan, Leposavić, Leshak dhe Ibarska Slatin, Petković tha se sulmi panik i Kurtit ndaj objekteve serbe tregon pse të gjithë serbet nga Kosova duhet të mbështesin listën serbe dhe me të fuqishme të qëndrojnë në një flamur. Fushata zgjedhore filloi sot dhe lista serbe mbajti konventin e saj të parë para zgjedhore herët pas dite në Zveçan. Protesta për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar vazhduan edhe sot në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës para qendrës klinike spitalore të Prishtinës. Në selinë e Graçanicës, qendra shëndetësore punëtorët u mbledhën në orën 9 të mëngjesit në mbështetjen e drejtorëve të tyre të arrestuar Bratislav Lazić dhe Mirjan Dimitrijević. Ndër të arrestuat janë drejtori i shkollës fillore Braça Aksiç në Lipjan, drejtori i shkollës fillore Miladin Mitić në Lap në Sel, drejtori shkollës elektroteknike në Sushic, drejtori shkollës së mesme të inxhinierisë mekanike në Preoc dhe drejtori qendrës shëndetësore të gushtericës së poshtme. Në kishën e Shën Ilis në Cernicë u mbajt një shërbim përkujtimor për viktimat e pafajshme të atij fshati në periudhën nga viti 1999 deri në vitin 2003. Prifti Vendas Dragan Kojiç mbajti shërbimin përkujtimor në praninë të pjesëtarëve të familjeve të viktimave në periudhën nga viti 1999 deri në vitin 2003. 7 banorë të Cernicës u vranë, përfshirë Miloš Petrovićin, i cili ishte vetëm 4 vjeç. Në atë periudhë pothuajse 40 persona u plagosën, 10 shtëpi u dëmtuan dhe kisha Shën Ilis u minua gjithashtu. Deri me tani askush nuk është mbajtur përgjegjës për këto krymet krijera. Politologu Aleksandra Shluka vlerësoi se kostet e zgjedhjeve të reja dhe ndihma financiare për grupet e ndryshme qytetare shpërfaqëson një goditje të madhe për ekonominë e Kosovës, sepse këto shpenzime nuk ishin planifikuar në buxhet. Ai shtoi se format e ngjashme ndihme kanë ekzistuar edhe më parë dhe se ato përfaqësojnë keq përdorim të fondeve publike. Ish diplomati Syl Ukshini beson se opozita, nëse dëshiron zgjedhje të drejta dhe demokratike, duhet të kërkojnë një qeveri teknike të bazuar në modelin Maqedonas në mënyrë që të parandaloj përdorimin e burimeve publike dhe buxhetin për qëllime parazgjedhore. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović thotë se pretendimet ekonomike janë thelpsore për votuesit në Kosovë për shkak të situatës së keqe ekonomike, por ai vlerëson se shumë prej tyre nuk kanë baza të vërteta. Ai beson se stimujt për 100 eurosh janë një përpjekje për të blerë votat. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i freskët në Lugina dhe Rrafshina. Me mjegull gjatë ditës do të majë moti i diellë dhe relativisht i ngrohtë, do të fyrë erë lehtë mesatare nga veri perëndimi. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
6: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.